više nego moje ruke. Ako vidim na tvom vratu zlato žute bijele boje, da te

pa ljubav više ne smije da se desi. Na krivom sam putu, otkad znam za sebe.